kuna baisteri kuti mashbese ari babasa yatu chinyungu pakana pandawe 11 sana mhinti makumashana siano era mashbese sikeshenai kupita kwa siku makumatatu mwezuru wa chinomwe kode la zuru makumawiri na matandatu 30 de julho de 2020 pa standhatu saiti pandawe zifimba mbatu wakati mafika nangani sana chiputikizi chukaro maputu Niyavu ya kati saatu pantavu sifemba na pindi siyano Bizu isi patu kurubachi Lero nchinai pa sifemba nene pakati Mbasa ya soo moyo Matawi kumi nkani sanchi kawuchino sanchi nyungwe Lero nchiri ini guinu Sanchi putigizi kufuna kukusana Kumi na ine pakati Tawi ya sabai Kumi na ibo za kumalizira Nkani sa kumaputu sanchi putigizi Satu sa lero pantavu Kumi na ibo sa na pindi siyano Kurubashi ni ndipu na tukumbina Tawusana gati ni mashibesi ya siku ya chinai Maku matatu mwesuru wa chinomo Ikole la zuru zuiri Maku mawina matatatu Zuhani kutilero ni siku Mizuwa kutasinja kazuali Lero ni siku ya Pishamuali ne Pishamuali Pansiku ule nsirabansi Shika kala kutili msindu pansiku ule nsirabansi Mbalu watani Dia Internacional de Amizade Sani chamou anos, Maritani, o Quendo Ano, Mans Anos, Tangoleiro Ninsigua, é o chamado para desigualdade de Travance. O Sani chamou anos, um fuiren inteiro, aí vem a compensa para Nianzua, um fuiren inteiro. Dia Internacional de Amizade. Nzaguzani Nirini, ia chegar ao ponto, Ninsigua da Casquita, Ninsigua Ningatimue, Ana da Mula, que se põe aqui em segundo lugar, tem o Dia Internacional de Amizade. Vamos usar, basta curtir. Diga, salve, usando em diferente. Fale bem, não, como é que usar.

mauro kuna mwenzi mwa mruko vachikati cha mphepo radi msambiki munontete uku ndiko kuyamba kwa mabasa ya nchinyungwe ni mauro ya ntsika shinai kupita kwa ntsiku maku matatu za mwezi wa shinomwe mwezi wa mpepeza juju gole la dhuri na makuma wili na matantatu ni mabasa ya nchinyungwe nchika simwani ndipo mwini hapa mwatiri zikatisha hizo zishanu za kumangana waya ni zatu zalero na midzalizuru yashe nchinyungwe zikatamala za mwezi otinza kupunyani nyimbo na melalikiru mpaka pantawe zishanu na mpindi makuma tatu mwanzo lwezo lero nsiku yashinai timba kupasira ni basa la nzeru mba wili basa la kulangiza mbomba kutimula pjapezi kutumbiza pjabwino gulu la radio Mosambiko tingalewe ni marka nandi yo produto da radio Mosambiko nzeru mba wili ndiye zikatatisha hizo zita ntatu za mangana waya ni nkani za nchipatikizi za kushoka kulukulu kumaputu zika zabala za mwezo tenza kala na ufuru bukulu kwa kubwa zanchi nyumba na zanchi sena zanchi gao shino shateti zika zabala za nsenezu ni mpata wa nyimbo milalikiru mafala shusha mwali mpaka pantawe zi dan hatu na mhindi maku mashana zinai tinza pereka mpandoi kuna wanzatu wanchi putikiz ashitukula na mabasa ya radio Mosambiko mbalikana kumbafunga radio radio Mosambiko njo kufunikana podu kutodi pangkondo tani ananivunza mbozi waja entre radio radio i televisao em momentos de crise qual é o melhor instrumento radio você está com cheia. Na árvore vou escutar rádio. Já a televisão não é possível. Mas você sabe o que é? Eu vou ouvir um zoro, um monte. Mas eu vou sangrir. Rádio Niva. Quando ele começa, di. Ouvir um funfunzi, uma chibinza. Rádio ele coleva. Não vou ouvir o que é? Rádio é eficaz na comunicação. Zita ntatu na mpindi maku mashana zinai tinza pereka mpando kuna nzatu wanchipitikizi ningama munda tsimikiza ndiye munu mshimbututu ntazinozi mwanaini Armando Kembo kuchini kuna Clayton Banda kwa uwiri batu tiri kutichogoda kitambiri na mancha mawiri tiri kushita Radio Mosambiko mabasa ya nchi nyongwe muru kuponi ntazinozi tiuzeni

0: de meilleur compétition.
1: Tiranciso come renovos mapendo makumashano na mashano.
0: Com o único objetivo vencer a Portugal, Brasil, Argentina, Espanha, França e outros grandes gigantes de futebol vão fazer o teu coração vibrar. É a grande festa do futebol na TMT. Reúne os amigos, junta a família e celebra cada jogo. Vive toda a emoção dos melhores confrontos do Mundial na TVM e tem mais. De 1 de junho a 31 de julho, renova a subscrição do seu pacote e suba para o pacote acima. Viva o Mundial na TVM com a TMT.
2: Muindicano.
3: Oh, Dona Teninha, Mulitano.
2: Ndilipedidi, ndava kuti nsiku zino, ndimwe misiri, wakumanga nyumba.
3: Ndimwe mwenedi, musafuna pintu?
2: Ine ndisafuna kumanga nyumba ya pondo.
3: Nyumba ya pondo ya ntundu wanchi?
2: Ine ngabe kupidziwa, ndisafuna ya didi, ya ntengu wakufewa.
3: Pepe, ndisapidziwa, leka ndikufotokozere mafambiro abasa.
2: Ndilikuva.
3: Chakutoma, tendene tikaone mbuto, tiweratidziwe pia didi mamangiru wanchi.
2: Ndiye pale.
3: Ningamala, ndinabweresa mafambiro abasa, makumbiro a jenje, mpamba, na mitengo, tira msaguri mweka.
2: Nyumba zezi, za pondo, nsakudula?
3: Ndi mitengo ya kufewa. Ife, sapireka mwai wa muntu kusankula, mwakutimena na bolosa yache, kutomera mpamba, pakukarira miziza kuchita pondo, jenje ya kukwera nyamfu, ingadzala mbumubusa mwekene, ndi pintu, pia kubarika, pia kukala, pamoyo nsene.
2: Kala nditepo, ndisaifuna.
4: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchivirano na misiri ukumanga nyumba kukufukwe isalanganira pia unyai muzinda ukutungireka. Penu, patike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika, kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mozambique na Ayash Ipe, nchivirano na misoka ya kuyanjana nayo.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?